0: radnike na kuću u preduzeća za proizvodnju spavaćih kola. Ubrzo je otkupio deo te kompanije.
1: Postepeno Carnegie akumulira kapital, koji će postati osnov za njegov dalji rad. Godine 1864. ulaže u naftnu industriju, a zbog potreba ratne industrije 1870. godine

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom.

Sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
3: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: U martu 1885. godine Dobrosav Ružić polaže profesorski ispit, a predsjednik komisije bio doktor Josip Pančić. U listu Javor tim povodom mogla se pročitati vest.
1: Naš prijatelj i saradnik ovog lista, gospodin Dobrosav Ružić, suplent Užičke realke u Srbiji, položio je nedavno profesorski ispit. Živeo!
2: Iz Ružićeve autobiografije može se vidjeti da sa vlastima nije dobro stajao.